0: Black flag. Skhant di sitzum. Skhant di sitzum. Skhant. Skhant. Skhant. Skhant. Skhant. Skhant. Skhant. Di sitzum. Sitzum. Sitzum. Sitzum. Skhant di sitzum. Black flag. Skhant di sitzum. Skhant di sitzum.
1: Why?
2: And the sign up of the new Hulk video?
1: I'm not just. Massage out.
3: 91.1 FM.
1: Why?